0: Ja väl, kör på då, kör på.
1: Jag vill ha en jänta från Stavanger. Så dansa när du hör mina sanger. Jag vill ha en jänta från Stavanger. Så vet jag fucka upp, men nu ger mig nya chanser.

0: hos Pizzabageren. Får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen.
1: Det är det bästa med denna sommaren. Jo, VM I fotboll. Inte vara den som ser kampen hemma. Det är ju fotbollsfest I Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside för att se kampen på storskärm med prima ljud och bilder. Och är det sån att det är Norge eller en annan nation som står ditt hjärta när, kom och se kampen hos oss. Bok bord på fotbollsfestistavanger.no. Välj den lokation du önskar så garanterar vi dig en helt rå stämning.